0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. MFM. Идеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 8 вересня, на календарі сьогодні прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 19, плюс 24, в Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 9 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 22-27 з плюсом. І спекотніше буде вже 10 вересня, у четвер. Там мінлива хмарність без опадів, а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і до завершення тижня такі ж температурні показники будуть зберігатися. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

чорнім, чорнім морі. Десь підплив кораблик, ну і трапилося горе, бо кораблика послали, ну а він утік хитрун. Десь ховався він у морі, та його знайшов Нептун.

0: У Дії запустили онлайн розірвання шлюбу. Як працює цей сервіс? Будемо розбиратися в сьогоднішньому випуску програми. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали.
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: У застосунку Дія запустили послугу онлайн розірвання шлюбу. Тестування послуги розпочалося ще в червні. Нині ж відбувся повноцінний запуск для всіх громадян. Раніше для розірвання шлюбу за спільною заявою потрібно було щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ і подавати паперові документи. Тепер процедуру можна пройти онлайн у застосунку. Послуга доступна лише для пар без спільних неповнолітніх дітей і за взаємною згодою. Як же відбувається розлучення через Дію? Хтось один з подружжя формує заявку в застосунку. Другому партнеру надходить пуш-сповіщення, після чого він або вона має підтвердити заяву у своєму застосунку Дія. Далі подружжя обирає дату і час відеоконференції. У визначений час обоє підключаються до відеоконференції через Дію, підтверджують своє рішення про розірвання шлюбу, підписують необхідні документи. Також під час процедури потрібно сплатити сервісний збір. Після завершення процедури інформація про розірвання шлюбу вноситься до державного реєстру. У застосунку з'явиться цифровий запис про зміну сімейного стану, а паперове свідоцтво про розірвання шлюбу мають доставити поштою. Шлюб розривається через місяць після подання заяви. Водночас до проведення відеоконференції подружжя може змінити рішення та відкликати заяву. Зробити це можна не пізніше, ніж за 4 години до призначеної відеоконференції. Ось така вона – держава у смартфоні і її сервіси. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.
1: «Хай-тек про високі технології життя».

Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Дрони атакували.

Постраждалі – у промисловій зоні задіяні всі екстрені та оперативні служби. В аеропорту міста на час атаки вводилися обмеження на прийом і виліт повітряних суден. Згідно з осінт-аналізатором видання «Астра», ключовою ціллю дронів-нападників став саратовський НПЗ. На кадрах очевидців видно спалахи та подальше загоряння на території підприємства. Зазначу, що саратовський нафтопереробний завод є одним із найстаріших профільних підприємств Росії, заснований ще в 1934 році. За останніми даними, цьогорічний обсяг переробки нафти на об'єкті становив близько 5 мільйонів тонн. Проте під атакою була і Київщина. Після нічної атаки Російської Федерації у

Новопасівські райони Київщини. Згоріли 7 вантажівок, палали промпідприємства та логістичний комплекс. Генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Він назвав це політичним рішенням та заявив, що не хоче.

російські злочини та відстоює інтереси держави. Ваша робота в жодному разі не повинна знецінюватися, зазначив Кравченко. Батьківщину мати у Києві підсвітили до Дня воєнної розвідки України. На монументі з'явився напис «Головне управління розвідки» та емблема «ГУР Міністерства оборони України». Так у столиці відзначили професійне свято українських воєнних розвідників, яке щороку припадає на 7 вересня. Це і всі новини.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 8 вересня, на календарі сьогодні прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 19, плюс 24, в Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 9 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 22-27 з плюсом. І спекотніше буде вже 10 вересня, у четвер. Там мінлива хмарність без опадів, а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і до завершення тижня такі ж температурні показники будуть зберігатися. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на MFM. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнесом мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
4: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов під час візиту до Луцька зустрівся з тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Волинської ОВА Романом Романюком. Сторони обговорили підготовку до опалювального сезону, підтримку переселенців і бізнесу, а також співпрацю між прифронтовими та тиловими регіонами. Крім того, мер Харкова взяв участь в оперативній нараді з керівництвом області та Луцька, де поділився досвідом забезпечення стійкості міської інфраструктури в умовах обстрілів. Зокрема, Ігор Терехов розповів про роботу першого в Україні ситуаційного центру для швидкого реагування на надзвичайні ситуації та будівництво підземних шкіл, напрацювання яких вже використовують інші громади.

нової роботизованої системи зі штучним інтелектом. У 8-річного Олега з Тернопільщини під час планового обстеження виявили гідронефроз. Під час операції хірурги видалили звужену ділянку нирки та реконструювали орган, повністю зберігши його функцію. Операцію провели львівські спеціалісти разом із професором Вільнюського університету, який виконав понад 1000 роботичних втручань. За його словами, українська команда перевершила очікування, а сьогодні хлопчик уже здоровий і тішиться подарунком у вигляді робота-трансформера. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.

0: На завтра, 9 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду, температура вночі 7-12, тепла, в день 22-27 з плюсом. І спекотніше буде вже 10 вересня, у четвер. Там мінлива хмарність без опадів, а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла, ну і до завершення тижня такі ж температурні показники будуть зберігатися. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
1: Реклама на МФМ.

Ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alfa M Plus на аерокосмічному. Реклама на MFM. З питань розміщення реклами

зустрівся із студентством та молодіжними активістами Волині. Головною темою розмови стало збереження молоді в Україні та її повернення з-за кордону. Очільник Харкова наголосив, що прифронтовим містам критично необхідні безпечні підземні освітні простори для вишів. Для цього потрібна державна підтримка, а Харків вже готовий безкоштовно надавати земельні ділянки та підводити комунікації. Також серед ключових умов утримання молоді – доступне житло, хороші зарплати та соціальні програми. Крім того, Ігор Терхов запросив студентів на стажування до Харківської міськради.

0: Чи формі запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.12.2026.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно 3.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин.

0: в Альфа М Плюс на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

виклики воєнного часу, зокрема відтік кадрів та скорочення народжуваності в Україні. Ігор Терехов наголосив, що для подолання демографічної кризи держава має знижувати рівень бідності та підтримувати молоді сім'ї. За його словами, Асоціація перифронтових міст та громад, яку він очолює, вже запропонувала уряду бюджетний пакет ініціатив: підвищення соціальних виплат, зростання мінімальної зарплати та зниження ПДВ на соціально значущі продукти.

Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.

селі та Гучномовці. Для будівництва загородження використали землі приблизно тисячі власників, яким Фінляндія виплатила майже 3 мільйони євро компенсації. Країна таким способом хоче запобігти незаконному в'їзду і так званій цілеспрямованій міграції. Анджеліну Джолі помітили у боксерському клубі Харкова. Голівудська акторка приїхала до міста разом із сином Ноксом і відвідала боксерський клуб, де тренуються не лише спортсмени, а й українські військові.

І голова Ігор Терехов розповів під час зустрічі з медиками в Луцьку. Через російські обстріли в місті було пошкоджено половину закладів охорони здоров'я. Більшість з них вже відновили, однак такі об'єкти, як на Північній Салтівці, відбудувати зараз неможливо через брак коштів.

Сьогодні мають відбутися нові зустрічі з представниками держав і компаній, які можуть допомогти з постачаннями. Також сторони обговорюватимуть розвиток української антибалістичної системи «Фрея». Зазначу, що сьогодні протиповітряна оборона збила 175 повітряних цілей, але захист від балістики залишається проблемою. Триває ліквідація наслідків масованої російської атаки. Унаслідок нічної атаки в Києві загинули двоє людей, ще 10 зазнали поранень. Працівники ДСНС урятували 13 людей, повідомив Володимир Зеленський. У столиці значно пошкоджені житлові будинки

0: 10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, тепла в день 22-27 з плюсом. І спекотніше буде вже 10 вересня у четвер. Там мінлива хмарність без опадів, а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і до завершення тижня такі ж температурні показники будуть зберігатися. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
1: Реклама. Зараз, як ніколи,

відшивання шлюбу за спільною заявою потрібно було щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ і подавати паперові документи. Тепер процедуру можна пройти онлайн у застосунку. Послуга доступна лише для пар без спільних неповнолітніх дітей і за взаємною згодою. Як же відбувається розлучення через дію? Хтось один з подружжя формує заявку в застосунку. Другому партнеру надходить пуш-сповіщення, після чого він або вона має підтвердити заяву у своєму застосунку дія. Далі подружжя обирає дату і час відеоконференції. У визначений час обоє підключаються до відеоконференції через дію, підтверджують своє рішення про розірвання шлюбу, підписують необхідні документи. Також під час процедури потрібно сплатити сервісний збір. Після завершення процедури інформація про розірвання шлюбу вноситься до державного реєстру. У застосунку з'явиться цифровий запис про зміну сімейного стану, а паперове свідоцтво про розірвання шлюбу мають доставити поштою. Шлюб розривається через місяць.

Барнем підтвердив підтримку України з боку Великої Британії та мирних переговорів за участю США. Також політики обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема питання Ірану та ядерної зброї. 71% українців вважають себе щасливими. Такі дані опитуванням Київського міжнародного інституту соціології. Цей показник повернувся до рівня кінця 2021.

0: Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
1: Надія є соціальна реклама.
2: Слава Україні! Слава нації! І кожному відоме продовження.

телемарафону «Єдині новини». Удар стався посеред дня. Наразі відомо про 5 постраждалих. Тим часом у Шевченківському районі повторне влучання в склади. Там виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби. Повідомляють про 3 загиблих внаслідок російської атаки. У Київській міській військовій адміністрації зазначають, що на цей час загальна кількість постраждалих через атаку на столицю зросла.

протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до початку зими. Росіяни не припиняють терор «Укрзалізниці». Внаслідок ворожої атаки на пасажирський поїзд «Дніпро-Запоріжжя» загинула провідниця. Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Пасажири потяга не постраждали, повідомляють у компанії. Нагадаю, вранці 8 вересня російська армія також атакувала пасажирський потяг сполученням Київ-Суми. Окупанти завдали по потягу двох прицільних ударів безпілотниками. Люди не постраждали, потяг завчасно зупинили через повітряну тривогу. Усіх пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригаду евакуювали у безпечне місце. У ніч на 8 вересня російські військові двома балістичними ракетами атакували вже знищений ними у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції «Оптіма Фарм» у Києві. Склад знаходився на лівому березі столиці. На момент російського удару він був порожнім. Попередньо обійшлося без постраждалих. Нагадаю, через російську атаку 25 жовтня минулого року загальні втрати від знищеного складу та продукції у компанії оцінювали у понад 100 мільйонів доларів. У Києві скасовують і переносять концерти через безпекову ситуацію. Через постійні обстріли організатори масово змінюють свої плани. Торгово-розважальний центр «Рівермол» переніс концерт гурту «Без обмежень і кола», який запланований на 26 вересня до спокійніших часів. Концерт «Меловін», який мав відбутися 10 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер», скасовано. Квитки можна повернути через операторів. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Наш наступний випуск вже за годину. Kill this. MFM. Dance Hit Radio.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Ну-ка, все следы медолою обрани. Моя любовь одна на все життя. Монами, монами,
3: монами, монами.
2: З тобою на край землі готова я пройти, хай скільки сил вистачить.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, середу, 9 вересня, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 7-12 тепла, а вдень 22-27 з плюсом. На 10 вересня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Теж без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 тепла, вдень 25-30. Ну і на п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вночі при цьому від 13 до 18 з плюсом, а вдень 21-26. Тепла і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років.

Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Майже сотні дітей з Харкова повернулися з 10-денного відпочинку в Карпатах. Таку поїздку вже другий рік поспіль організовують Харківська та Лозівська міські ради в межах проєкту «Пліч-опліч» «Згуртовані громади». У селі Коростів на Львівщині оздоровилося 93 дитини працівників критичної інфраструктури, учасників бойових дій та загиблих захисників. На юних харків'ян чекали спортивні та творчі заняття, мандрівки карпатськими стежками та цікаве дозвілля. Наприкінці відпочинку діти відвідали Львів, де поспілкувалися з міським головою Андрієм Садовим.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Саратові після атаки дронів спалахнув стратегічний нафтопереробний завод «Роснефті». Повідомляють, що російський Саратов здригався від серії вибухів, після яких на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула масштабна пожежа. Це підприємство – один із ключових об'єктів переробної інфраструктури Поволжя із потужністю близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, що належить структурі «Роснефті» із березня 2013-го. З Угорщини почали виганяти російських дипломатів. Так країна вирішила вислати 10 співробітників російського дипломатичного представництва. У Будапешті заявили, що їхня діяльність визнана неприпустимою силами безпеки. Таким чином, угорська сторона офіційно закликала росіян залишити територію держави через порушення норм Віденської конвенції. Продовжується міжнародна підтримка для регіонів напередодні зими. Німеччина профінансувала нову партію енергетичного обладнання на понад 640 мільйонів євро для Дніпропетровської області. Зазначається, що до партії увійшли триполюсні розподільні пристрої в металевому корпусі та блок управління. Це обладнання допоможе енергетикам безпечно керувати потоками електроенергії, ізолювати пошкоджені ділянки мережі та швидше відновлювати електропостачання після російських атак. Кривбас – перший учасник 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Криворіжці в першому матчі 1/16 фіналу Кубка обіграли аматорський клуб «Олімпія» з рахунком 2-0. В оновленому форматі Кубка України команди грають матчі у форматі однієї гри. В разі нічиєї серія пенальті без овертаймів. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія.

0: Вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 10-15, тепла, вдень 25-30. Ну і на п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вночі при цьому від 13 до 18 з плюсом, а вдень 21-26. Тепла і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
1: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2013-2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
1: Надія є.

канали Таїсії Повалій та Ані Лорак. Блокування діє лише на території України. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Глінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, середу, 9 вересня, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 7-12 тепла, а вдень 22-27 з плюсом. На 10 вересня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 10-15, тепла, вдень 25-30. Ну і на п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вночі при цьому від 13 до 18 з плюсом, а вдень 21-26. Тепла, і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 30.12.2026.
2: 20-40, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40.

0: мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

За час повномасштабної війни в Харкові кардинально змінився підхід до надання меддопомоги. Про це міський голова Ігор Терехов розповів під час зустрічі з медиками в Луцьку. Через російські обстріли в місті було пошкоджено половину закладів охорони здоров'я. Більшість з них вже відновили, однак такі об'єкти, як на Північній Салтівці, відбудувати зараз неможливо через брак коштів. Щоб рятувати життя в умовах постійних атак, Харків облаштовує підземні реанімаційні та операційні блоки. Також місто шукає стимули для отримання медперсоналу. Закуповує сучасне обладнання, що дозволяє залучати більше фінансування від НСЗУ для підвищення зарплат.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

hear this. MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до «Петріот». Як повідомляє Міністерство оборони України в своєму телеграм-каналі, йдеться про понад 3 мільярди євро на посилення української ППО. Це критично важливе рішення для підготовки протиповітряної оборони до осінньо-зимового періоду. Ракети для «Петріот» необхідні Україні для захисту людей та критичної інфраструктури від російського ракетного терору, зокрема балістики, наголосили в Міноборони. Як повідомлялося раніше, низка країн, які мають на озброєнні системи ППО «Петріот», розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання Україні. Так, наразі Франція та Італія працюють над тим, щоб передати Україні додаткові системи ППО «Семпткі» та ракети «Астер» до них. У Голосіївському та Солом'янському районах Києва влучання в складські будівлі. Екстрені служби вже працюють на місцях, про це повідомив міський голова Кличко. Так, в Солом'янському районі столиці внаслідок влучання Російської Федерації у складське приміщення загинули двоє людей. Кількість загиблих в столиці 8 вересня вже зросла до 5, про це повідомив Кличко, а кількість постраждалих – до 26. Трамп і Путін провели телефонну розмову. Про це повідомляють Роззмі із посиланням на помічника диктатора. Вони нібито обговорили підсумки візитів Віткофа та Кушнера до Москви і Києва. Путін ніби озвучив Трампу об'єктивний та ґрунтовний аналіз того, що відбувається на СВО. Український прорив. Наша тенісистка Марта Костюк вперше увійшла до топ-10 WTA. До першої десятки рейтингу вона потрапила за результатами участі в US Open 2026. На американському турнірі Великого Шолома Марта змогла дійти до стадії 1/8 фіналу, де у матчі програла чинній чемпіонці Вімблдону. Тим часом її основні конкурентки за місце в елітній десятці – японка Наомі Осака та представниця США Іва Йович не змогли потрапити до чвертьфіналу US Open, втративши математичні можливості випередити українку за очками. Таким чином Костюк стане другою тенісисткою в історії незалежної України, якій вдалося потрапити до першої десятки світового рейтингу. Першою цю історичну межу подолала Еліна Світоліна ще у лютому 2017 року. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, середу 9 вересня, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 7-12 тепла, а вдень 22-27 з плюсом. На 10 вересня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Теж без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 тепла, вдень 25-30. Ну і на п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вночі при цьому від 13 до 18 з плюсом, а вдень 21-26. Тепла і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі.

0: Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Підзвичка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: МФМ. Dance Hit Radio.

0: Funke Stanke.
1: У Дії запустили онлайн розірвання шлюбу. Як працює цей сервіс? Будемо розбиратися в сьогоднішньому випуску програми. Ми щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали.
2: Хай-тек про високі технології життя.
1: У застосунку Дія запустили послугу онлайн розірвання шлюбу. Тестування послуги розпочалося ще в червні. Нині ж відбувся повноцінний запуск для всіх громадян. Раніше для розірвання шлюбу за спільною заявою потрібно було щонайменше

0: раніше двічі відвідувати відділ ДРАЦ і подавати паперові документи. Тепер процедуру можна пройти онлайн у застосунку. Послуга доступна лише для пар без спільних неповнолітніх дітей і за взаємною згодою. Як же відбувається розлучення через дію? Хтось один з подружжя формує заявку в застосунку. Другому партнеру надходить пуш-сповіщення, після чого він або вона має підтвердити заяву у своєму застосунку дія. Далі подружжя обирає дату і час відеоконференції. У визначений час обоє підключаються до відеоконференції через дію, підтверджують своє рішення про розірвання шлюбу, підписують необхідні документи. Також під час процедури потрібно сплатити сервісний збір. Після завершення процедури інформація про розірвання шлюбу вноситься до державного реєстру. У застосунку з'явиться цифровий запис про зміну сімейного стану, а паперове свідоцтво про розірвання шлюбу мають доставити поштою. Шлюб розривається через місяць після подання заяви. Водночас до проведення відеоконференції подружжя може змінити рішення та відкликати заяву. Зробити це можна не пізніше, ніж за 4 години до призначеної відеоконференції. Ось така вона – держава у смартфоні і її сервіси. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.
1: Хай-тек про високі технології життя.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є соціальна реклама.
2: Take control. Take control. Take control. Take control.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Ол-інклюзів не буде. Туристична галузь тимчасово окупованого Криму за перші 6 місяців 2026 року зазнала понад 4 мільярди рублів збитків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року вони зросли на 95,7%, а до кінця липня було скасовано близько мільйона поїздок на півострів. Як пишуть місцеві, все через українські удари, а також дефіцит. На Одещині зіткнулися два автобуси. Смертельна аварія сталася на автодорозі поблизу села Міжлиманське Одеської області. Загинули дві жінки, ще щонайменше 25 людей, серед яких п'ятеро дітей отримали травми. Про це повідомили в поліції. Ціни на газ у Європі оновили трирічний максимум. Через низький рівень резервів європейський ринок змушений підвищувати ціни для успішної конкуренції з Азією за вільні партії зрідженого природного газу. Оптові ціни на природний газ у Європі злетіли до максимальних значень із початку 2023 року на тлі побоювань, що загострення на Близькому Сході може порушити транзит енергоносіїв через Ормузьку протоку. Про це пише Bloomberg. Незважаючи на те, що європейські газові сховища залишаються відносно заповненими, темпи їх поповнення відстають від показників попередніх років.

За несприятливого сценарію холодної зими та збереження обмежень на постачання, ціни на газ у Європі можуть зрости від 90 до 120 євро за мегаватт-годину. Хочеш розійтися? Плати. Розлучення в дії коштуватиме майже 2900 гривень. Суму повністю покриває той, хто подає заяву. Нагадаю, з 3 вересня послуга доступна подружжю за взаємною згодою. Один із подружжя подає заяву в застосунку, другий підтверджує, а через місяць шлюб розривають. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, середу, 9 вересня, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 7-12 тепла, а вдень 22-27 з плюсом. На 10 вересня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Теж без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 тепла, вдень 25-30. Ну і на п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вночі при цьому від 13 до 18 з плюсом, а вдень 21-26. Тепла, і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Кицкину монітор, чайник зурів на нівець. Здається, твої старі техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток таксі 30-40 драйвер та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 30-40. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», я Юлія Грінченко. Мої вітання. На Дніпропетровщині оголосили евакуацію двох сіл. Евакуюватимуть усіх мешканців із сіл Зоряне та Маліївське Слов'янської громади Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом місяця населені пункти мають залишити всі люди. Наразі там перебувають 203 мешканці. З виїздом допомагатимуть Нацполіція та благодійники. Маршрути визначатимуть залежно від ситуації з безпекою, а для перевезення людей використовуватимуть броньовані автомобілі. Спочатку мешканців доставлятимуть до транзитних центрів, де вони зможуть отримати необхідну допомогу. Тим, кому це буде потрібно, також допоможуть із розселенням. Нагадаю, родини з дітьми з цих населених пунктів евакуювали ще минулого року. Росія знищила сотні тонн медикаментів, які очікували пацієнти по всій Україні. Цього разу атаковано склад однієї з найбільших аптечних мереж – аптеки «Доброго дня». На місці колись величезного складу з ліками залишилися обгорілі конструкції та руїни. Нагадаю, аптека «Доброго дня» – це одна із найбільших аптечних мереж України. Станом на кінець 2025-го, початок 2026-го року, мережа налічувала 780. 4 аптеки. 39 888 учасників не склали національний мультипредметний тест з математики. Відзначають великий провал базових тем за 5-6 клас. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Вакуленко. Вступники не розв'язали завдання з дробами, відсотками та звичайні текстові задачі. 131,9 – це середній бал з математики серед учасників НМТ, які подолали поріг у 100 балів. В Україні може з'явитися новий віртуальний мобільний оператор. За наявною інформацією, Космолот розглядає можливість виходу на ринок мобільного зв'язку та вже звернувся до українських операторів щодо запуску власного віртуального оператора. Однією з особливостей можуть стати нульові тарифи на мобільний інтернет. Як саме працюватиме така модель, поки невідомо. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
6: Dance, dance, dance, dance, MFM, dance hit radio. Peace, hood, locked in.

0: him.
1: Here we go.
0: Dance Hit Radio.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще дві.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: знайти.
1: Ельмер-Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмер-Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмер-Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмер-Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмер-Юла.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони підтвердили успішні удари по росіянах. Зокрема, завдали ураження по місту запуску дронів Російської Федерації та трьох пунктах управління. 7 вересня та в ніч проти 8 вересня українські військові завдавали ударів по низці цілей противника. Так, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників. Пункти управління безпілотниками атакували і в Чорноморському, окупованому Криму та залізничному Запорізької області. Ще один пункт управління російських військ уражено в районі Великої Новосілки на Донеччині. У Саратові після атаки дронів спалахнув стратегічний нафтопереробний завод «Роснефті». Повідомляють, що російський Саратов здригався від серії вибухів, після яких на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Це підприємство – один із ключових об'єктів переробної інфраструктури Поволжя із потужністю близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, що належить структурі «Роснефті» із березня 2013-го. Далі про підтримку партнерів. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на засоби протиповітряної оборони для України, що включає ракети «Петріот». Зазначають, що ракети до «Петріот» та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до початку зими. До того ж, стало відомо, що Німеччина в найкоротші терміни надасть Україні ракети «Петріот» зі своїх запасів. Про це повідомив міністр оборони країни Пісторіус. Росіяни продовжують терор «Укрзалізниці». Внаслідок ворожої атаки на пасажирський поїзд «Дніпро-Запоріжжя» 8 вересня загинула провідниця. Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Пасажири потяга не постраждали, про це повідомляють в «Укрзалізниці». Нагадаю, також уранці 8 вересня російська армія атакувала пасажирський потяг сполученням Київ-Суми. Окупанти завдали по потягу двох прицільних ударів безпілотниками. Люди не постраждали. Потяг завчасно зупинили через повітряну тривогу. Усіх пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади евакуювали у безпечне місце. Оголошено 30 претендентів на «Золотий м'яч 2026». Так, на здобуття трофею номінували англійця Гаррі Кейна, найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу Кіліана Мбапе, переможця чемпіонату світу 2026 Родрі, а також грузина Квіча Кварацхелію, який виграв з ПСЖ Лігу чемпіонів. Також у списку є Ліонель Мессі, який володіє трофеєм 8 разів, та чинний володар нагороди Усман Дембеле. Отож, володаря «Золотого м'яча 2026» назвуть на спеціальній церемонії, яка відбудеться 26 жовтня. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Грінченко. Ще почуємося.
6: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM, the beats of Ukraine.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифу.

0: mine. New hits now
1: on MFM Dance Hit Radio.
2: Yo, yo.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

Mostradores.

Будь зі мною тихою струною, розкажи, я плавала одна, і у шторм я б не була собою. Після терковина, будь зі мною тихою струною, розкажи.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM.
5: MFM.
4: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: МФ.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальная станция иснует.
0: MFM.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: MFM.
3: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змиє все, от

0: MFM station.
1: МФМ. Идеальна станція існує.
0: МФМ.